0: नमस्ते भाइयों और बहनों, हेत इस मंगलवार के दिन आज दिन सहोक्तंत मई की 5 तारीख 2026 साल में द फेफ्थ दाग इन द फेफ्थ मंथ फन दिट यार। इस वक्त होते होते तो होएगल 6:03, 3 म्यूजिकाले मिनुटन ओवर 6:30। वेलकम टू द शो दैट ओपन्स योर आईज, द शो दैट स्पेल्स अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, सो स्वीट एंड सो नाइस, उजाला का मजा ऑफ यंग, ट्रेंडी एंड एडुकेटिव। वी स्टार्ट इन द वेक अप एंड अपडेट शो।
1: Maandag tot en met vrijdag, jawel! Iedere morgen van 6:30 to 9:00, Ujala Kamaja. Met nieuws, updates, uw horoscoop, het weerbericht, verkeersinformatie, diverse tips en heel veel andere leuke dingen. Afgewisseld met trendy hits en way back memories. Het is altijd gezellig en je blijft vlak hier. Uw gastheer, Satish Ramdat Misir. Ujala Radio. It's hot, hot, hot.
0: Het is een mooie, rustige ochtend, mensen, mensenkinderen. En ook vanochtend wens ik u vanuit mijn gezellige zendstudio's in Amsterdam-Zuidoost weer een vrolijke, frisse en gezegende ochtend toe. En uiteraard en van harte goedemorgen, zonder zorgen. Jabia program, kusunte hai hiya waha iderude. Kone kone kan kan me, ghar ghar me, sagro sagro. Altijd vroeg, sabere sabere ke juni.

Nou ja, Collegiale, Collegiale, dit nummer kennen jullie wel, toch? Ujala's koffie en chai, middagshow, shuru ho gaya hai sunwalo, aur abhi thodi der mein hum aapse batane wale hain aaj ka samachar. Maar dan nog één nummer, ek aur gana ke baad hum aapko samachar sunane wale hain. Het is vandaag bevrijdingsdag, dus laten we een beetje luchtig houden. Samachar tot dheer hega, nieuws dheer hega, dat hoor je dan zometeen wel. Maar ik gano hame itna moeilijk hai. और जब गनवा हमें मोह लगी है तो हम सोची ला हम होप करी ला कि गनवा ही तो कभी मोह लगेगा हम लोग जब दिल लगाए ला दंदू एर्स प्यार प्यार मोहब्बत तो कर बाद में हम लोग दिल लगाए ला तो ऑफिस अंदर सोम हम ना जानी ला दिल लगा लिया तुमसे प्यार करके है?

0: naar
1: haar. We kunnen beide dingen doen.
0: We kunnen beide dingen doen. Pehle haatkelkin. Voordat je met je aanleiding, inleiding begint van haatkelkin. Hamapan haatkelkin. Ik had geboren ke dikhali. Maar dan praat ik over 20 jaar geleden of zo. De oratia take maar hatwa. Hame take, hatwa take, bespiram ze kuzna bole.
1: Jaruri yaar, toch hatwa het na slecht ba. सब सोचो कैसे ऐसे हम बताई कैसे ही बेचारा
0: सब बताई और से पूछी
1: फिर ऊपर का परिया
0: हम बोली एंड व्हाट स्टार्ट है कुछ ना बोले दिस या ja, 20 jaar later, nee. Dan begrijp ik het wel een beetje.
1: Genoeg, hoor. Dat zegt genoeg, hè, Lloyd?
0: Ja, dat zegt al genoeg. Dat zegt al genoeg. Ik heb bovendienlijk Jibé, ik na Jibé, kijken, hoor, dan maar zinningen meer, kijken, lurken, regen. Ik kook ook naar Bolis, hoor, dat die hem zegt.
1: Nou ja, goed. Dus haatkeer ik ga.
0: Ha.
1: कोई-कोई आदमी जानेगा मोय से पढ़े
0: हाँ.
1: हाथ की रेखा
0: yeah.
1: कि हाथ में तोर कौन सी लिखल बा
0: yeah.
1: और नतुलक एक तो क्या हैगा विश्वास भी तो
0: मामूची दाफो गेलेट हैबे मुची दार एन ओपलाइडिंग फॉर फॉल्स
1: नो गेन ओपलाइडिंग पर से देंक इक
0: हां
1: मा यू मुत वेल वेटे वेलके स्ट्रीट व्हाट सेगट
0: हां
1: दस यू कुंट यू देरिन फॉरडीपर
0: हां
1: ऑनलाइन भी हैगा ढेर मा ओहु में यही चीज वाहेगा दस जतु बोलिए एगो vanuit het hindoeïsme, haat parheke,
0: ha.
1: Wijkt af dan wat ze bijvoorbeeld op internet tonen soms.
0: Ja.
1: Kidek, i lijn wa haiga ikker, gaat die gelukslijn, i haiga levenslijn, i wal haiga. Dus al die lijnen, al die typeringen, kloppen soms niet.
0: Mm.
1: Ze verschillen soms.
0: Ja.
1: Dus afhankelijk kijk je toe dek je, of kan je toe man haiga analyse wabane, mm. op basis waarvan, krijg je een andere uitslag.
0: Ja. Ja, ja.
1: Daar geldt hetzelfde bijna als ja, ja. bij die dingen, bij die sapna.
0: Sapna, ja.
1: Dus, maar hem Janila wel mooi dekhe, haat acha.
0: Acha, tu jane haat dekhe?
1: Kaske.
0: So.
1: Maar hem na dekhe mangila.
0: Oh, acha.
1: Omdat je dan inderdaad mensen gaat confronteren met iets.
0: Ha, ha.
1: John, na nodig is uit.
0: Want appen haat hem toch in dat ik haat.
1: Maar tor gra bijvoorbeeld, toch. हम देख सकेला तोर खाती कई औरत तो कह रहेगा हम देख सकेला तोर खाती
0: वक्त से व्हाट फर्स्टाई अंडर ग्र सुनो वालों को तनी फुट करिया में तिन बता
1: एगो एगो खराबी होएगा तोर जीवन में है एगो एगो चीज जो नाम होएगा दस एगो ग्र हम देख सकेला कि कहां तोर प्रॉब्लम बा हम अपन हतवा ताकेला हम भी देख सकेला कि तू के पोटेंसी है कि ना पढ़े के कि ना
0: या
1: दस ऑफ यू स्लिम बेंथ ऑफ नीड
0: हां
1: kan ik allemaal zien voor jou, Lloyd?
0: Oh ja. Nou ja.
1: Ai, maar hem naar takken, hè?
0: Nee, niet. Ik ben maar redelijk, jij gaat er redelijk, dus laten we dat maar niet doen. Hè?
1: Ja, maar, dus haatke liek... Lekier.
0: Ha.
1: Haatke reka.
0: Haatke reka, ha.
1: Bolega ki tu leka ile bate.
0: Ah.
1: Oper se.
0: Ja.
1: Dus, hè, het moet je overkomen.
0: Ja.
1: Maar, tegelijkertijd bijvoorbeeld uitleg Karelba... कि हाथ की रेखा तू कर्म से बदल सकेगा भी
0: ओ या दिस अस यू गुड थिंग्स डूट
1: कैन यू दिस थिंग बेइन्फ्लुएंस
0: कैन यू बेइन्फ्लुएंस
1: सेल्फ इन योर लाइफ
0: या
1: तरवल तू लेके आइले बाते कुछ तो
0: मत लाइनवा
1: फरांदर हो जाएगा लाइनवा फरांदर
0: हो जाएगा
1: dus ham je chota rehli to ham aapan over batai sakile cha of it helemaal klopt of niet klopt e sunna सबको एक एक इंटरप्रिटेशन
0: ervaring ervaring deskundige
1: हम आपन ओवर बताए सकेला हम जो छोटा रहली एक छोटा क्लाइंट किंड तो हमर माय और हमर बाप जो हमर हाथ देखीस तो तब जानत रहा समन फन ए एके थोड़ा ढेर ग्रह हैगा ढेर
0: ग्रह
1: थोड़ा ढेर प्रॉब्लम हैगा सोसाइटीज खबीत पेन दैट सो दिंग
0: या
1: दस तो हमर माय हमें आलते जो हम लोग रास्ता में चली कहूं पे शहर में और कोनो बेदल आ रहे चाहे जोंक रहे चाहे ड्रंक रहे चाहे जे आल तैत हमें पैसा देवे ओके दे जो ने हम
0: ओके
1: तो आपन हाथ से हम दे दार खिंग तो हम दैट वाज माय मदर्स इंटरप्रिटेशन
0: ओके
1: जस्ट ऑफ नीट जस्ट इज एन अदर क्वेस्टी हम खाली बताए सके कैसे हमार लगे भलबा
0: तो
1: खेन वार द ओरदिल
0: फेल नहीं
1: मा हमार माय ओमन विश्वास करत रहा कि हमार बेटवा ई बा छोटा लड़का बा एकर हाथ उतना मोई ना हैगा दस है मुत खुद दाद फरिख्ते En door goede daden te verrichten kun je hand veranderen.
0: Ah.
1: En zij geloofde daar echt in.
0: Ja.
1: En inderdaad, mijn hand is langzaam maar zeker toen veranderd.
0: Acha.
1: Dat klopt.
0: दोस्त आज से हम चाहेंगे ऐसे जीवा भी करे के दोस्त हम
1: अच्छा इंसान बन लो
0: अच्छा इंसान दोस्त आखिर हम तू बोले कि भिखारी लोग जो है रास्ता पे सो मांगे है पैसा या डिमेंस सीख वेल कभी कभी हम दे रहा मैं मेस्टाल लोप गोन डोर आई थिंक दैट द मेस्ट मेंस दैट ook doen maar ja ik denk van hey ja kanker
1: nee maar dat is genuanceerd hoor hem is uit nadeel ik kook genomen omdat ik weet dat ze junk zijn of dat ze lui zijn dus dan ben je een bijdrage aan het leveren aan iemand
0: Suriname met kozarhega
1: die daar iets slechts mee gaat doen
0: ja
1: maar het was de goedheid van mijn moeder die niet zo ver wilde denken
0: ja
1: hoe kan ik daar het raar van zo na hoe kanker die pijs was ook een probleem hè wij zijn veranderd ja. wij denken van namang pijs waar ik het heb ik heb ik ook gaja kinke piga
0: ja
1: dus wij geven niks
0: nee.
1: dus alleen mijn moeder die was veel simpeler natuurlijk in haar denken dus die dacht van zoon ik moet mijn werk doen en klaar
0: ja
1: en that's it
0: Bouda
1: dus haat ki rekha karma se badle go gana bhi aayega loit
0: oh ja
1: abbe tu ganwa pa ji ye even google kar dekhiye abbe paye haat ki rekha karma se badle
0: acha
1: dus okay. abbe tu tarwel hum batiye la tu even just khod le da kunu da teacher even la to ho ra dus de mense die denken van zoon aise hi hamar haath mein likhal ba hum har dam dukh mein rahbe na aise na soch tu
0: okay
1: we go for kid soch aayega likhal aayega ma tu okay badal sake bhi thora se dukh kuye denge ta dun khud dad हाँ. तो कर्म तोर मोई रहेगा तो अच्छा काम करिए कानत फरांदर
0: हाथ की रेखा बोलिए हाथ की रेखा कर्म से बदले
1: हाथ की रेखा कर्म से बदले दैट इज द टाइटल ओक फॉर द नंबर तो पा जाइए जहां खोजिए तो वहां अपन सिस्टम में दोस मिलल गनवा लोई
0: गनवा मिलल मा पता ना है कि हो ही गनवा है कि ना है
1: या की रेखा हाथ कर्म की रेखा से पुराना गाना बहुत पुराना हाँ, या
0: एक वे नो फॉर सेल्फ द नंबर इज मा वी कैन वेल इवन
1: नहीं कान मा इन नंबर सन कान मा इन नंबर सन Juist, dit is hem.
0: Alleen dit is niet echt goede kwaliteit, maar goed.
1: Sonate, Korasse, ik jalak.
0: Ja. Ik ken dit nummer.

0: यस, दादा समलोहित,
1: या या या या मोई मोई नंबर हाथ की रेखा कर्म से बदले
0: वो कोनो बेहतर फैसी प्रोबेर तो फिर ना तो पुराना गाना भाई मां के को गाना में भी एगो बोलछाप छुपल हैगा जो बहुत बलंगराई
1: हैगा ऑलटाइट ऑलटाइट
0: या तो
1: या ऑलटाइट या
0: दिस ई बतिया बलंगराई बस सुनने वालों तू ना सोचिए कि तो जीवन में दुखे दुख खाली लिखल बा नहीं तू कुछ बदल सके मन भी तोर सेल्फ ये बेस्ट द दोन
1: या
0: तो तोर हाथ की रेखा भी बदल सकेगा सो मक्ल
1: बड़ा मोई बोलछाप है आज बेवरेडिंग्स के खातिन बड़ा मोई बोलछाप है क्या फिनटेक
0: अच्छा इंसान बन अच्छा काम कर लो झूठ में ना जा चोरी में ना जा अपलिफ्टिंग में ना जा उस सब चीज ना करिए
1: काम कर जा नेक काम
0: और
1: कर
0: जा हां प्रेसिस और जो कोई के हेल्पी कर पाओ तो हेल्पी कर दे मां खराबी ना कर सो मकलक इस हथियार और कर लिए
1: कन्हैया सुना हम गरी आइस खाई दने में किन्नर में खाओ आइस एते तो वहां पे दुई बुढ़िया बैठल हा अब बुढ़िया बैठ के वहां पे भी आइस खाता हिंदुस्तानी
0: बुढ़ियन के ऊपर आते बतिया
1: आएगा अरे अरे यार एक सा तो तुफालक एक बदू एक इट इज नॉट ऑन एयर ए बी द बदू मार नहीं मां दुई औरत बैठल हा और खसलख बतिया
0: तो बुढ़िया से औरत हो गया दुई गो औरत अब थोड़ा लेफ्ट है कैसे बोलिए
1: ओके ओके ओके दुई गो औरत
0: लेफ्ट बहुत जवान वाली ना बहुत जवान औरत ना
1: अब मां पे बैठ के आइस खाता दिस नाम एक है वेल एक हम इज इन हिंदुस्तानी पार्टी दिस अस मैं eigen mensen zie dan groet ik ze gewoon op straat maakt niet uit waar ik ben dus dan wat we vertellen dan hoe auditeren op leeftijd ke bi goed te kalita maar bij jou bij theater hier en toen vertelde ik wie ik ben wat dan ook nam bolki hum ujala party ujala lloyd party van ujala ke maar apen कहानियों ने बताया तो और मतलब सुन बैठ बैठ बैठ नहीं हम लोग अब बतियाओ या यहाँ पे तोरी बतिया मिल हेड देना हम जाला घर अब हम ना यहाँ पे तोरी बतिया तुलो से
0: मा इस तो फ्यूज गसेलग
1: इट इज वेल गसेलग मा यार
0: तमेस आशे द टाइट है
1: या नहीं हमें टेमोना रहा था मुली हमली तुरंत अपन आइस खा हम जाइला
0: मैं भी जो हुफा के दे छोड़ देंगे दो लोग
1: या
0: हां एक स्टार फॉर ओपन है हम सब कुछ से बतियाला
1: या
0: एक्ट बार
1: या
0: हां माता काबल फिर
1: Nee, hem tel gelie, maar het was wel grappig dat die vrouw zei van, heb je toe bijna dat het niet origineel elkaar telt, jij
0: moet maar een beetje aandacht, een beetje liefde geven aan
1: maar
0: mensen.
1: Dat heb ik dat gegeven.
0: Dat bedoel je?
1: Ja, tuurlijk.
0: Een beetje liefde, ja. Je hebt naartoe samai raha, je hebt naartoe mogelijkheden raha, ook
1: ja.
0: Na kalle.
1: Ja, en ik vond het leuk.
0: Maar koi en mihaiga?
1: Ha. Koi admi, nee.
0: Koi en mihaiga, jo negeer kariga.
1: Ja.
0: In plaats van dat je even knikje, weet je, eventjes groet kan de hallo, kaise, ja. Klaar.
1: Ja.
0: Je hoeft niet urenlang, hè? Maar thora se jaar, vriendelijkheid.
1: Ja, tuurlijk.
0: Thora menselijkheid.
1: Tuurlijk. En groeten. Maar hamlok me heiga. Hamde niet, of het in Hindustan zo is, maar hamlok in Hindustan, ik heb een keer de kila, dan lopen we snel weg of wat dan ook. We groeten elkaar eigenlijk niet.
0: Ja, dat blijft een ding waar we aan moeten werken, hoor.
1: Oké. Okay.
0: Omu
1: or tante doen dansie karega? Wat was het?
0: Nee, omu niet. Omu na. Zon. Dus kabi ham jaila ego nauta me.
1: Ha.
0: Kabi, niet zo vaak.
1: Nee.
0: Madhale gaile ego nauta me. Kono bia me. Lau, ego bia ego mooi voorbeeld ba.
1: Ja.
0: Koi ke bia hovega.
1: Ha.
0: Batwaan heiga. Bia ke din heiga.
1: Ja.
0: Ego band kelega. Allemaal gezellig.
1: Ja.
0: Toch? Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: मैं कभी कभी ऐसा बैंड खेलेगा ऑफ ऐसा बाजा बजेगा कि पोडियम पे तू देखिए कि तामतस जो है फुआ मौसी मामी एंड आजी एंड नानी ओ घोर
1: अच्छा
0: कौन मनीर पे नाचे है
1: या
0: कि हमें शर्म लग जाएगा यार
1: ओके मैं कैसे नाचेगा
0: एकदम ऑर्डिनेर एकदम जमीनिया पे एकदम boy
1: lote hote lag raha hai
0: sake sucking
1: sucking
0: dus da denk je ook van hey sunna ego bia me aile baat ego dansi me na ego dansi me tu gaile aur nachle ise prima
1: tu kuch aur baat rahe na mai ego parivar me
0: ha tor betwa ya bitiya ke bia ba aur tu aise na chahega
1: ya
0: dus da word er ook een streek gehouden hè
1: ook
0: dat heb ik een aantal keer meegemaakt
1: ook dat nog
0: daar krijg je de dulha versus de dulhin. Of de dulha-familie tegen de dulhin-familie. Dan krijg je een battle.
1: Ja.
0: Een dansbattle.
1: Ja.
0: En hoe ordinairder je kunt dansen, hoe meer applaus.
1: Ja.
0: Dan denk je, dulhin kent naar ordinair na tjega.
1: Ja.
0: Abbe dulha, wat voor ordinair na tjega? Acha saait, abbe bolie, acha pasa hoi ze kjega. Maar ik dulhin.
1: Ja.
0: Als je dat ziet, dan denk ik ook van, hey, hem lukt Hindustani bati, en hem lukt Hindustani ke sabhyata hem lukt heiga, en hem lukt thora, फेनिकल इलाके हम लोग उस सब चीज में और थोड़ा सा सुपरियर बाती है आशे दिट सो दिंग मेमाक्त
1: या
0: दा गा ये वेल नादेंके फन इज दिट व्हाट वी मूटे डून ऑफ मूटे वी हियर एमन परिवर्तन हम लोग के लाविक चाहिएगा मूटे हियर ओवर प्राटे मूटे हियर ओवर नादेंके हू फेर ये मूट गान मेट फेस्टे ऑप एन बिया
1: या
0: ये कुन डांसें ये मूट डांसें इज हार्टसिक लुक योर ठीक है. Maar je kunt toch ook een beetje netjes houden.
1: Netjes houden.
0: En een beetje minder ordinair dansen.
1: Ja.
0: Maar als Nani en Aji en Pua en Mami en Mousie Kudi gaan wapen, toch? Wat denk je dat die Dulhin gaat doen? Die gaat dat ook doen.
1: Die gaat dat ook doen, ja.
0: Nou
1: ja
0: en dan heb je zo'n bandje die dat ook gaat aanmoedigen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Van kom jongens, we gaan een battle houden nu. Dulhin tegen Dulha. Dulhin's familie tegen Dulha familie. En dan... Ja, dan krijg je dat. Heel ordinair. Ik zeg niet dat je dat niet moet doen, hoor.
1: Yeah.
0: Je mag het doen, maar hou het iets netter.
1: Yeah.
0: Iets minder ordinair. En dat je een spelletje speelt tussen Dulha en Dulhin en de families. Ik ben daar helemaal niet op tegen.
1: Huh.
0: We moeten niet roomser dan de paus gaan doen, Lloyd. Maar we moeten wel een beetje nadenken. Die grens wakker hebben. Waar slaat die over in het ordinaire?
1: Ja. Yeah. Nou, zoals ik
0: het ergens wordt het ordinair, hè? Zeker, op enig moment.
1: Zeker wordt het op een gegeven moment ordinair.
0: En als Dulhin dan de lucht in wordt getild...
1: Yeah.
0: Door allerlei neven en vrienden en weet ik veel wat... van de Dulha.
1: Ha.
0: Die Dulhin is net getrouwd, ja?
1: Ja. Yeah.
0: Het is haar grote dag.
1: Ja.
0: En dan wordt ze de lucht ingeslingerd, lucht ingetild. Al die mannen die haar vasthouden en haar aanraken. Luid, ik weet het niet, hoor.
1: Nou.
0: हम फिनी करीला वेल इकरबारे में सोचे चाहिए
1: सेके चाहिए एडमिरल के सोचे के बारे में
0: कॉफी एंड चाय में हम लोग सब बात बतियाला दोस्तों
1: ठीक पांगे
0: है स्क्रू वी नीड ओ दैट लेगो वी गोन ऑन टेबल बम
1: एंड हम लोग
0: सुनने वालों आपके विचार यही से बा ओइसे तू करिए
1: चलो के चाहिए सोच के विचार करके इकरबारे में दिस या नहीं ik vind het een goed punt om even aan te kaarten in koffie, chai.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Serieus punt. Aaj komt ie hamlok hasli bati.
1: Nou ja, komt ie. Nou ja,
0: aaj hamlok आज हम लोग द्विंगी कर ली बात हुई ऑन सोलो इस तरह के थोड़ा सा और
1: सोचे के भी हाँ
0: मत कभी कभी सोच जोन है लॉय हम लोग कमती करेला वो डेंक सोम्स तो वही ना वो दूर मार बात अब रूटीन ऑटोमेटिक से पिलोट तर वेल आफ एंड टू वेल मुते हर एक फन सैन वो खुद बेस है ऑफ कैन वो दिट अम बेच बेटर मार के या तो
1: या
0: फॉर ऑन सेल्फ ओक हाथ की रेखा कर्म से बदले प्रोफाइल फ्रॉम द मन
1: सपना
0: द डांसर
1: कॉफी चाय एंड कैश मिलेगा हम लोग के
0: कैश
1: खिलाएगा नया
0: हम एगो फ्राग बातों के
1: हम एगो फ्राग है
0: और तुके मख किस करे के तू एगो मैदान में बात है अरेना में तू बात
1: है
0: फ्रको हमें चाहिए मोइस फॉर्मुलेट करेंगे तो तू है तू फरकेर तांतो दिए ओम दत हम फरकेर द फ्राग स्टाइल कर ली
1: अच्छा अच्छा
0: यही मग नु किस अब तो के मग किस करे के तो के मग बा लड़े के आ तेह 50 गो 50 किप 50 गो मुर्गी
1: हाँ
0: तो के मग लड़े के तेह 50 किप
1: या
0: ऑफ तेह एन एगो जानवर एगो किप Zo groot als 50 kippen. Konwalise to mangelare. Wil je vechten tegen die 50 kippen? Of wil je vechten tegen een dier, dus een kip, zo groot als 50 kippen?
1: Zuna, kan hij hem... Laat me met die ene vechten die 50 keer de kippen zijn. Dus ik moet jakken zat. John Odnabarka.
0: Doe Ego je klaar. Toch, Lloyd. Stel deze vraag aan 100 mensen en je krijgt een 50-50 antwoord.
1: Oh ja, maar waar...
0: Iedereen die een keuze maakt hierin, hoe overtuigd maak je ook een keuze wat beter?
1: Ja, ja. Nou ja, ik ben niet overtuigd of mijn keuze wel de juiste keuze is, maar goed.
0: Je maakt wel een keuze.
1: Ik maak wel een keuze, ja. Nou ja, ik heb een paar pachas go murgis deze aan je mama bellen, ja. Ik heb murgis hege, dat er een barkar kan hege, die het neer hoog is, ik heb als die 50, ja, laat me maar met die ene man.
0: Ik laat maar die doen.
1: Ja, dat doen, klaar, toch? Pachas go murgis het toe lerie.
0: Ja, maar de murgis is groter.
1: Ja, toch?
0: A murgis bigi er, hè?
1: A murgis bigi, no?
0: 50 go to Belkan, dat is wel een beetje groot beest dan, Lloyd.
1: Nou ja,
0: waar je tegen moet vechten.
1: Nou ja, ik een murgi kent naar Barca hoe is het?
0: अच्छा मुर्गी आप फरफांग कर दे दोनों होंत,
1: अरे बाप रे,
0: 50 गो कुत्ता और एक गो कुत्ता सो ग्रोट अस 50 कुत्ता तो ये कबल के भी ले लड़े लोग देख ले तो दिस को दिल फेर खान हीर में
1: या या या या या या या या या मोई
0: तो के तो के अप तो हर्ष ने थोड़ा से आंस कर
1: अब तो हमें कुछ दे दे ले है सोचे खातिन है फूड मैन सो कर
0: तू रात भर तू सपना देखिए
1: खानी कुत्ता और मुर्गी के सपना हम आज देख रहे
0: कुत्ता और मुर्गी है कि तू लड़ेगा सबसे
1: Serieus.
0: Je moet het visualiseren.
1: Ja.
0: Trouwens, als je raadt je voetbal. Bij jou raadt je bij voetbal. Hartstikke leuk.
1: Als je Spang voetbal hebt. En morgen ook natuurlijk.
0: Bahu Jabajas. Dus, en voetbal is schaarste naar de Higa. Want dan ben ik doe je op de oor voetbal. Hoe je gaat Nederland mee.
1: Ja.
0: Doe ik heel euro.
1: Ja.
0: To?
1: Ja.
0: Or ook er baat. Chota ke break rahega. En dan begint WK al.
1: Ja.
0: 11 juni. 11 tarik juni ke. Juni ke. Shuru ho jayega WK. Dus dat wordt een geweldige tijd weer voor mensen die van voetbal houden.
1: Ja, en wij brengen jullie natuurlijk alle in en outs hierop in Koffie en Chai. Zullen we natuurlijk ook over het WK ook hebben. Hem ook toen een keer betalen, toch? Ik ga het ook doen.
0: Porke.
1: Porke, toch?
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Mooi zijn jullie uit.
1: Dankjewel. En Haatke, Reka, Kermse, Badle. Nou ja, ik ga zoeken naar een goede sound daarvan. In ieder geval, dankjewel aan het voor vandaag. En een hele mooie bevrijdingsdag ook aan iedereen toegewenst.
0: Dankjewel, Lloyd. Mooi zijn jullie. Groetjes. Okay. Goedemiddag. Okay. Bye, bye.
1: Bye. De kapen is hier. Koffie, chai, middagshow op Ujala Radio. Mooi is er hier. Morgen weer een nieuwe aflevering.

Nou ja, Collegiale, Collegiale, dit nummer kennen jullie wel, toch? Ujala's koffie en chai, middagshow, shuru ho gaya hai. Sunwalo, aur abhi thori der mein hum aapse batane wale hain, aaj ka samachar. Maar dan nog één nummer, ek aur gana ke baad, hum aapko samachar sunane wale hain. Het is vandaag bevrijdingsdag, dus laten we een beetje luchtig houden. Samachar tot dheer hega, nieuws dheer hega, dat hoor je dan zometeen wel. Maar ik gana hame itna moeilig hai. और जब गनवा हमें मोई लगे है तो हम सोची ला हम होप करी ला कि गनवा ही तो कभी मोई लगेगा हम लोग जब दिल लगायला दांदू एर्स प्यार प्यार मोहब्बत तो कर बाद में हम लोग दिल लगायला तो ऑफिस अंदरसोम हम उन्हें जानी ला दिल लगा लिया तुमसे प्यार करके है?

0: Ik ook gaja kinke pigia.
1: Ja.
0: Dus wij geven niks.
1: Nee.
0: Dus alleen mijn moeder, die was veel simpeler natuurlijk in haar denken.
1: Ha.
0: Dus die dacht van zoon, ik moet mijn werk doen en klaar.
1: Ja.
0: En that's it.
1: Bouwt
0: dus
1: naar
0: zo'n. Haat ki rekha karma se badle go gana bhi hai galoit.
1: Oh ja.
0: Abbe tu ganwa paji. Even Google kar, dekhi abbe paye. Haat ki rekha karma se badle.
1: Achcha, achcha, achcha.
0: Dus abbe tu terwijl hum batiai la, tu even just khod le.
1: Ha.
0: Dan kunnen we dat liedje even laten horen ook. Dus de mensen die denken van zoon.
1: Ha.
0: Aise hi hamar haat me likhal ba. Hum hardam dukh me rahbe. Na. Aise na soch tu.
1: Oké.
0: Okay. Wego verkeerd soch aiga. लिखल हैगा मैं तू ओके बदल सके भी थोड़ा से तो कुए देंगे तो दून खुद दाद तो कर्म तोर मोई रहेगा तो अच्छा काम करिए कानत फरांदर
1: हाथ की रेखा बोलिए हाथ की रेखा कर्म से बदले
0: हाथ की रेखा कर्म से बदले दैट इज द टाइटल ओक फॉर द नंबर
1: तो
0: पा जाइए जहां खोजिए तू वहां अपन सिस्टम में
1: हां
0: दोस मिलल गनवा लोई
1: गनवा मिलल मा पता ना है कि वही गनवा है कि ना है
0: यार की रेखा हाथ कर्म की रेखा से पुराना गाना बहुत पुराना
1: ja, ik weet niet of het hetzelfde nummer is maar we kunnen wel even
0: nee,
1: kijken
0: er kan maar één nummer zijn er kan maar één nummer zijn juist dit is hem
1: alleen dit is niet echt goede kwaliteit maar goed ik
0: sonade korase ik jhalak
1: Ja, ja. Ik ken dit nummer.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए उजाला सोना चिरैया।

Nou ja, Collegiale, Collegiale, dit nummer kennen jullie wel, toch? Ujala's koffie en chai, middagshow, shuru ho gaya hai. Sunu walo, aur bhi thodi der mein hum aapse batane wale hain aaj ka samachar. Maar dan nog één nummer, ek aur gana ke baad hum aapko samachar sunane wale hain. Het is vandaag bevrijdingsdag, dus laten we het een beetje luchtig houden. Samachar tot dheer hega, nieuws dheer hega, dat hoor je dan zometeen wel. Maar ik gano hame itna moeilig hai. और जब गनवा हमें मोई लगे तो हम सोची ला हम होप करी ला कि गनवा ही तो कभी मोई लगेगा हम लोग जब दिल लगाए ला दंदू एर्स प्यार प्यार मोहब्बत तो कर बाद में हम लोग दिल लगाए ला तो ऑफिस अंदरसोम हम ना जानी ला दिल लगा लिया तुमसे प्यार करके है?